0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je 1969. godine prvi čovjek zakoračio na mjesec i rekao nešto veoma jednostavno? Nakon što je uspješno sletao modul Eagle, Neil Armstrong je sišao i izgovorio: mali korak za čovjeka, ali ogroman za čovečanstvo. Oko 600 miliona ljudi pratilo je prenos. Astronauti su ostali na površini mjeseca oko 2 sata i 15 minuta. Misija Apollo 11 bila je tehnološki vrhunac hladnog rata. Danas na mjesecu još stoji američka zastava, bleda, ali uspravna.

0: A nie, ne.
1: Znači na tvoj račun je ovdje.
0: Naravno.
2: A koju najviše volite zapamjeti na ovakvim proslovima? Da vam je najmilije?
0: Pa to su uglavnom sevdalinke i neke stare, fine pesme, nezaboravne. Evo, možemo nešto sad od toga.
3: Možda prođe Bosnom ili tako.
0: Ajmo,
3: ti to najbolje
0: prođe. Ajmo, prođe Bosnom. Idemo, vole.
1: Ako je neko prošao, ti si prošao.

današnju san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti imaš

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tačeraju. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.